0: pausa, Love Myself på 1FM's lunchbite musik mens du jobber. Snart ska vi ta med oss Ramon. Vi ska aldrig gå hem för soluppgång.
1: Hej, Oscar här. Oslo går väldigt fint om dagen. Nu väntar koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Hej, jag är Magnus Vågen från möbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller med 75 år och det ska firas. Från torsdag 10 och till och med 12 september inviterar med till 3 jubileumsdagar med goda tillbud, aktiviteter och flotta premier. Det blir bland annat kundekväll med Aina Solisten, känd från tid för hem och sommarhytta. Och bara vid att komma in om oss är du med I traktningar av flotta premier, bland annat möbler från Ekornäs och säng från underen. Ta turen till möbelringen Harald Viken I Malmöfjorden. Distriktets största möbelbutik. Bara 7 minuter från rundkörningen på året.
3: Hejsan, Stig från Skåla igen nummer. Vi ska igång nu med satt upp lagersektionen. Det är allerede bygget klart. Och så snart vi har 40% solgt det, då går vi igång. Vi fristar nämligen nu med markedets bästa priser. Kun 1.190.000 för 70 kvadrat. Trenger du större areal? Da kan du få med sanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gratis.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.